0: ya ne se telele o fela ngwana mme o ne o jaefa o gawe mo kgwetlha mono o ne o jaefa o gawe mo kgwetlha mono a o ne o lelapina tsene ela o ne o jaefa o gawe mo kgwetlha mono ngwana mme ke nna mona
1: Right, Max.

Haleluya. La hlelang lenzele tile tumelo. Tian tumelo. Tsohle re di etse ka tumelo. Motho ya tsamayang ka tumelo. Ha tsamaye ka pono. Ha itikanyetse. Ha o tshe se tsa kwetse. Ha nantsa inanata o lahlela letloa. Jela ha o tshe se tsa kwetse. Ha ibile ha o tshe lahlela letloa. O ka lahlela letloa ka pa matloa. O teng o tlatlhaka mono o tswasitse. Ngwaneso. Ke bone ke godiseile. Ke a dumela. Hore modimo ha o sitwe ke letho. Ha o sitwe ke letho.

Ka leba o se sipati. Hey, a se sipati wa bina bana beso. Ka leba o se sipati. O binne ka makgethe. Hai.